Det är torsdagsmorgon i St. Pauli församlings närradio. Vi ber morgonbön tillsammans. Det är en vecka då jag vill låta Guds änglar komma till tals. I tisdags, 29 september, firades Mikaelidagen, en dag som har firats sedan tidig kristen tid. Och nu på söndag så firas i våra kyrkor den helige Mikaels dag med underrubriken Änglarna. Vi börjar med psalm 167, 167, där varje vers betonar att änglarna finns med oss under olika tider av vårt liv. 1, 6, 7.

Vill man veta något om änglar, då är naturligtvis källan Bibeln. Och jag börjar med att några rader, några verser ur Saltaren 103. Herren har rest sin tron i himlen, allt är underlagt hans välde. Lova Herren i hans änglar, starka hjältar som gör vad han befallt. Lova Herren, hela hans härskara, ni som tjänar honom och gör hans vilja. Lova Herren alla hans verk, överallt i hans välde. Lova Herren min själ. Änglar, ni som tjänar Herren och gör hans vilja. Amen. Vi tittar vidare i Gamla testamentet. Och jag tror att en rad av oss minns planscher, bilder från söndagsskolan eller småskolan. Vi ser Daniel i lejongropen. Där det står att en ängel stängde gapet på ett lejon. Vi ser teckningen Jakobs dröm, där änglar stiger upp och ner på stegen, når ända upp i himlen. Sen har vi naturligtvis, går till Nya testamentet, ängeln Gabriels besök hos Maria. Och där ängeln betonar det som ofta änglar gör när de möter människor. Var inte rädd. Var inte rädd. Och sen går vi till Matteus 18, till Jesu egna ord i Matteus 18. Där det står så här: se till att ni inte föraktar någon enda av dessa små barnen. Jag säger er att deras änglar i himlen alltid ser min himmelske faders ansikte. Jesu ord i Matteus evangeliet. Konstnärer har i alla tider avbildat änglar. Du har själv kanske en ängel där hemma. Författare har skrivit om änglasyner och änglabesök. Och här kommer några citat från svenska författare. Och jag börjar då med de här orden från Hebreerbrevet. Kom ihåg att visa gästfrihet. Ty det har hänt att det som har gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. Vi börjar med Astrid Lindgren. Hon har skrivit en bok som heter Handlar om och så heter Kajsa Kavat. Kanske har du läst den för barn eller barnbarn. En flicka som på olika sätt bor hemma och ser hos sin mormor, på olika sätt hjälper sin mormor som säljer polkagrisar på torget. Mormodern är en varm kristen och lär flickan bland annat bönen. Det går en ängel kring vårt hus. Han bär två förgyllda ljus. Han bär en bok ut ur sin hand. Nu somnar vi i Jesu namn. Den läser Kajsa varje kväll i sängen i kökssoffan. Sen har vi Salma Lagerlöf som har skrivit en bok som heter Den heliga natten. Där hon berättar om hur hennes farmor, hennes älskade farmor, varje berättade så innerligt om vad som hände den första julnatten. Och så slutar boken så här ungefär. Att farmor berättar att änglarna flyger under himlen varje julnatt. Och man bara förmådde urskilja dem.
Och så lägger farmor sin hand på Selmas huvud och säger: det ska du komma ihåg, för det är så sant som att jag ser dig och du ser mig. Det är inte på ljus och på lampor det kommer an, och det ligger inte vikt vid måne och sol, utan det som är nödvändigt, det är att vi äger sådana ögon som kan se Guds härlighet. Jag upprepar sista raden, att vi äger sådana ögon som kan se Guds härlighet. Kanske får vi då också se och uppleva änglar. Och så går vi till Britt G. Hallqvist, en kvinna som har en rad psalmer i vår psalmbok. Död 1997. Hon skriver om Lillnisse. Det kom en ängel och räddade Lillnisse från den stora svarta hunden. Han var fet och gråklädd. Han hade flottig keps och fimp i mungipan. Ängeln tog Lillnisse i handen och följde honom hem. Lillnisse visste inte att det var en ängel. Ängeln visste det inte heller. Tänkvärda ord. Lillnisse visste inte att det var en ängel. Ängeln visste det inte heller. Du har säkert egna berättelser och upplevelser. Jag skulle gärna lyssna till dem. Så ber vi Herrens bön tillsammans. Fader vår som är i himmelen, helgat varde ditt namn. Tillkommer ditt rike, ske din vilja, så som himlen så på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder, så som också vi förlåta dem och skyldiga äro. Inled oss inte i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Till riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och give oss frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Så ska vi sluta med en psalm som du kanske inte tycker passar så bra i september månad. Men jag tror att den får avrunda den här morgonbönen om änglar. Det är julsalmen 123. Lyss till änglasångens ord. Gud är kommen till vår jord. Psalm 123.

Du har varit med om en sändning från Sankt Pauli närradio och detta var allt från oss idag. Nästa gång som du hör oss härifrån Sankt Pauli närradio, det blir på söndag och då har vi två sändningar. Den första börjar klockan 11.00 och den andra den börjar klockan 20.30. Programledare var Kerstin Staberg. På orgel där hörde vi Mikael Holmlund och jag som har redigerat och producerat heter Bengt Karlsson. Så ska du ha stort tack för att du har varit med oss och jag önskar dig nu en riktigt fin fortsättning på dagen och ser du varmt välkommen tillbaka på söndag. Hej då! Där efter flick.